Tack för att du var sammen med oss denna morgon. Nyt resten av dagen, ta vare på sommaren och husk att skapa någon goda ögonblick. På igen.

Det är 17 juli. Det är mitt höjsommar heter väl det. Och du är förhoppningsvis lite lavere I skulderna nu än du var på måndag morgon klockan 8. I hvert fall hvis du är på jobben igen efter en lång och deilig ferie. Det är slitsomt att starta på uka, men nu har vi lagt ända en uke bak oss. Så det är bra. Hurra för fredag. Enten du nu är på jobben eller kanske ferierar på hytta, är I båten eller bara på väg till en ispause, så ska du få mer sommermusik här på din egen lokala radiostation.

Da var Jøndevke trakk med Mona Vesman, 68% toppen. Og på senter lå jeg en god termeplatser med Tom Javadu, 38% med Mona Vesman.

gitar och tar allt igen med Ann-Louise Hansson 60-70-talet. Vi ska höra på Kiss Me Honey med 360 med Charlie Benzie.